0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romper em rei hoje e outra na Iosua distrito ano. Mas se enruem para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligar. Ni quer lo só ten hora de mukulupale. Me quero romper em rei. Ni mulipele pa hem pakon yu haolia.
5: O piwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndi puka ne kole.
3: Ya. Hopa yo uma. Ela tiritio si va. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apeye.
6: Pipi. Mokalo pia no katibakani.
7: Mwenye ni muhano, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrere loso kisivela wiha na yoja saka sosiva siva. Mira los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere los osiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yooma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

0: aiwa mwaraka ya wereiwa ni miano kamureta ai ya kamwereiwa ni minto ko pera nasike kai pa hi uniwa muto la ba pa ya nese zora kati o ira na jorna na ten nacional pa ke oito ora ni minuto bloko ni kala huni le lokoma ni da tumradi umai
1: sempre projetando nisso ali.

0: Tsivela yoja.
1: Mwamuthiana, mtoto pelwaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwako ya wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapee hopa yowuma.
0: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha na yoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
1: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
2: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kdeiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Ukika vovó está cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
7: mais
4: sabor,
7: mais vida,
4: mais sabor,
7: mais vida,
4: que tanto amor.
0: Ah, não é isso, não era só solaca. Se não, mas de raro outro que é eu já saio, eu vou chamar sua escola.
8: Musi wa macho ole woki sivela.
9: Mio kempavela macho otene.
8: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio tokimpavela macho otene.
0: Muhe kutakutease. Oi, Lianyo, mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
8: Masipipi, kuto wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mwahae wira kinungunua.
0: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mwahawa we, awo, animunua.
8: Masasarusi, arinaikuruba kani obirikana abira voashilo pana, tivo, kibantuni yesha, oja banchene.
10: Mwanaka, mwihimikutu soo hikalela, mulopa na mwosee kekai, onini suwe lorateni kwera akia na pamosa mwosaruta ikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
0: Vagosha, tivo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka soo wata, soo siva siva, ni mate lo kuore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku. Anya ni kadiha ote pasha ikuru ni ote ya shiwa murima.
8: Shuni ya riondi suolo ratene. Owa mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
9: Oja ya pipi, ti ote posiva ni mia kihiwe raka wiwe haweha.
0: Kuwa omvoli weta lancho konla. Mulopo na nakalamutiana.
11: Pakento komio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukala oteli wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Mashvida, maisabo,
7: mashvida.
12: Dodoma, mwiwana numosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mitanasa wa Afrika Austral, negere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, Eni nuwa mpaki sentimetru meloko mele mtaro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwele. Nini pakatoa ibaze solili ikani ni suru pale ntoko mutuwa kani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sohuwa nelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkute la niwa ya, nogo oniru heto nyero enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vimerele lo sotene, miwena wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ekulisho to doma, tiore ra niyoro romelea. Nepanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mbaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Bapala kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama e-maili, aro

0: ferroviário, o ambulan marica do Jaime, o toleto colo, anali matai fora do trava, para ampulha mili, propo do capunra, o etuco marica, Jaime falumalova, nico na ue Jaime.
1: Tu não é malu, meu irmão, nimona ferroviário, ilelo, obrigana, ua jornada da Wada Vincen, nimona ferroviário, on cota, ua ele ranenye, ua sumanela, tincani kipa ya bebe. Proviário, a semana a gente equipa a PP tula harero que la sana, em campo primeira parte, em pacote segunda parte, mas tula ni malu tula ura paula tula kalilenge proviário, um halilo coro tava já vinte no coiwar maracaru coro, o que lá palita ni ma união esportiva aliás equipa a pele equipou. Ele não ni mona proviário o codie, o ele era nes maneli, o ripa o anzua proviário para o sábado 25 de junho, tula ni malu tula ura proviário. Awa na vitória da Wada Vincen, mpaka jornada ya logo ni cheshim, kato jornada a risikunti wa neraru, nu perder joku la sumaneole, a perder lukarile, ye lukari ya neraru, pira nkimpela, o perder tu lukarile ya neraru, tibe lelo mbana ni hao. Elelo, na meli ni mwona sferviari, onjika vore ra Wada Vincen, ohinjika woku kuma Wada Vincen, onjika mpira ore ra Wada Vincen, wakoli zimara kariwasi, minuto, se taka mitanu ni mili, tikane 30 minuto, tulo marakandri kolu, yore ra Wada Vincen, tulo minuto, se taka miloko ni mili, kane 12 minuto, jokatore mozaru numero 22, jamalakariki kolu, então, olha te ferroviário, mate putinu masochi, yampela Wada Vincen, ya kalatiza, onroka lampirore ra Wada Vincen, para que ipela, yo ferroviário, amplan, onroka lampiripa, olipa Wada Vincen, para que ipa, yo ferroviário, omaputu kalakaura tile, sumanele maniwe nikipa yo ferroviario nakana maniwa pola moza wa ima koletu enta wone la wakampaka minuti ya neti ori purore ra Wada Vincen parikipe la ferroviario wa mpulani
0: tafara wapoza mwishi mtila fara mpura mwishi tafara mwuta mpira mwela mkula mwishi kulu sope samarika jame fara mpula fara mpula la volume mtu sope chero mpunyaka feraiya wadba kama mwishi kawale sumbara fara mpula teukul matuwe fara mwuta mwuta mwuta fara mpula mili fara mwuta kofundo wa chetewe fara mpula dosh fara mwuta zero fara mpula la mwuta sope chere ya mpunyaka la fara mwuta fara mwuta kongwe rinaka na wika nyanya we fara mwuta makaripe la oruye sana publika na mpira adike sumari ni abebe na fara mpula falu makaripe la ompela wakulu waka tokelo holi mwishi siya saa mwusapula mwakula mwutano
1: eleno ni mwona ferroviario wawate tala Wada Vincen tule ni manuzuwa la wira sumanela onakuma namata nungro aruyashi sapate tulo mkotika okabu delegado na mwuta nikipa wapate kwempa wone la wako msela kumene ni koluta Wada Vincen na kumaneno vitoria waele nchika ferroviario uele luari wira atikaja ferroviario na raura kinenano makipa perikantitatu wa utitu ni masimoto nchika ulelo kanira ura ferroviario umaputula tuiri sana masitabeti ule ni manuzuwa la karemato umana ferroviario wampula umana mpalitani makipa ya furaru umaputu kwa artarendi kangweru ovaro niye onamu amula itifezi za katimbe ruwara ni mwona ferroviario okala nekuru nuwali wa Wada Vincen wafiri kano
0: mati falume matrika sumbana masini matrika kola sumbana vale falume hite peshavola matrika lwa ntonomani wa lota matrika ferroviario matrika fara wampula onamani wa lota matrika jaimi falume lelova onkato kuona jaimi ulola oruye sana lewa jaimi onkulo kula kula wakati wapule watu kukulo sote matale furma potu
1: na pelo paka mwana kelelo kipa yoteno holo ngweri sano kumashaliti jaimi nule ungora numero 23 kipa yoteno mpaka nena noma minutu nja neti wa primera parti ankala uwa na uwa altrava nchena wakala ka ura nona tule ni mando ima ura polo nchiko wa mwana akala ura nroti kazita ferroviario onron wana mpirore ra Wada Vincen
0: Halebakani, ya, na mara kamali ya jenor, halebakani, bolu hayo kwa matunda fromu apoto, muto raba hima fromu pula, ono mushi fromu apoto ampera, milo kula wetu, muto mushi mara fromu apoto, mara kula de vito mshwa vito, mara kula muto mala kuhole mala fromu muro, mara kwa afero viara, awam pula, mara kula soma kenyi chini Alexi, Alexi mara mala mala numero hito, mara kwa na sivu na sisi basi mara kuhole kwa mara kwa sumba, hai kwa mara kwa afero viara apoto, fromu apoto mara kari pelo shinja, ampera milo kula wetu, mushi mara kwa fromu apoto, anje na babo, amore lewa, muro falume, mara kwa fromu apoto, kama sawa nra. Sotela, pamera lempale nekoro yanchalu, hindi rosuluri kini kwa haa, orate nipamera fara potu alala.
1: Ele tiyo, yo ripi handi ma Wada Vincen para ala, anla lela hapare angweha manumero ale, Wada Vincen kala kawra kamita zotela, ni manumero ya hana, lepi waka kore yo ripa.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelinho e olha e outra na Yosua, distrito anho. Mas se não ruia em paracanimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero no sol, tenha dorada mkulu pale. Me quero romelinho. Ni mulipele pa hempa con yewi haolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakala upia nukati bakani.
7: Mwenye ni muhano, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Mirele los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala yekiti. So wape yu anempento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele los osiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachira oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrima ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu te iliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Ah, não, isso não era só sulaca. E não, mas de raro outro que aí hoje a sair ouvi, o que já sou se cola.
4: Musi wa majole wo kisivela.
5: Mio ke mpavela majotene.
4: Sai sai vavo. Eo kahi ke kai. Mio toki mpavela majotene.
3: Muhe kuta kutease. Owa ilanyo mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
5: Masi pipi, kuta wakati mungkile la wira. Vantune hae kije kora tene. Mahae wira kinumunua.
3: Mokana ni sharia, masito, ina lela ana, wira, awo, wantune ya uja uratene, mohawa we, awo, animunua.
5: Masasarusi, arinaikuruva kani, obirikana, amira, voa, shilopana, tivo, kivantuniesha, uja vanchene.
6: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onunisuwe, uratene, wira, akiana, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tivo kina peyaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo, wore roka wana, mate, ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha, ipuru, ni ote ilia shiwa murima.
4: Shuni yari ondi suwelo ratene, owo mpela pahe mate otene, maha wira na milili.
5: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihinwe raka wiwe haweha.
3: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopa na nakala mutiyana.
7: Mukuore hopa yo uuma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Ah, não, isso não era essa sulaca. Se não, mas de raro outro que é eu já saio, ui, o que já sou se cola.
4: Musi wa macho ole woki sivela.
5: Mio ke mpavela macho otene.
4: Sai vavo. Eo kwa hike kai. Mio toki mpavela macho otene.
3: Mwe kutakute ase. Owa ili anyu mnoro kala no macho ilo oli kana wa macho.
5: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hanyu kijeko ratene, mwahaya wira kinumunua.
3: Mokana ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, vantuna ya uja uratene, mohawa we, awo, animunua.
5: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana, amira, voa, shilopana, tivo, kivantuniesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimigitu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onunisuwe, uratene, wira, akiana, pamosa mosaruta ikuru, simbirikana pahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva, ni matelo, wore roka wana, maache, ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha, ipuru, ni ote ilia shiwa murima.
4: Shuniari, oni suwelo ratene, owa mpela pahe maache otene, maha wira na milili.
5: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwe raka wiwe haweha.
3: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo nana kala mutiana.
7: Mukore hopa yo uma nana kala ekiti. Ipiriru kwa samu yaku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
2: Maisabo, maisvida.
8: Itanto amu.
2: Maisvida, maisabo, maisvida.
9: Dodoma. Mui wana nomosa woku melebo wa Tanzania. Umbrume liwa mitata sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopi ereka miaka meloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili, ikani ni sulu pali, mtoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuwa sawandelea sapalash tikwene ni iforu sapewe te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyere enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muroba ngure la niwa ya noo oniruwa etonyere enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumara matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale avamirele lo sotene miwadano la antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikunisho Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala mpuro sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
10: Pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sonal mnuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munipa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea mkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahanto, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhinama 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu gwore rela, gwore meleya ni vopu heyavo.

0: Lapua huyo tene ni ngu nukwa njiheri ya hese zora yuhi ni himia dzoito orash. Buwa noiti uren liwe ihapari.
1: As notícias a esta hora apresentadas por Vitor Rufino. Muito boa noite.

0: IELE.
1: Neste momento temos disponíveis 10 milhões. Então significa que é mais uma conquista.
0: Okati ola nokalana imilyao muloko nihimewira mushindano tumukinako mwaka ovinre na hava atu yale aruha li projetu saya wira ekopihiwa musuruku opieraka imia emosa ni mloko mraro ni asheshe mwaka ola nini romedi hawe numuruna noro wa unjereria na himeka mahiku otene wira omalema ntatana e provincia nihima yelela hiyo nini wira opuro musa oruwira mirere lo sheshe mpaka tanu.
1: Nós produzimos no mesmo espaço, como pode ver, três ou quatro culturas diferentes no mesmo ano.
0: Celia Paulo, mutiana musamusa wa vekenle musuruku wa Fidel, ikonto mloko mishishe wa Metikal, wirilaka urumela mata wa Fijao Mantega, unihimia wii, oweria waponya atu yawo, anivara nao wa musa, womukaliheria mata ni oromeliha utiki hananlelo muhina mwaka yola. Kusambi vakani wa musuruku yolo kompyawe.
2: Macherere wenu na kongore ruvile iwe na kela msuruku 40 na pa chero vara mteko da udini hapo pekiwe ikantero kiposhi mwala fesha laima
3: mwe pechava
2: apote 20 kensi msuruku tenu kwelo chikia pecheni fesha uyona kwa hawa pachara uluko akikavihera apote 30 au 25 elimenu ushi ihaleni wakani nika kichikele kwa vara mteko.
0: Yari masu Aselia Paula asweli hakasa mada mawe muteko mosa oganenye mha musuruku owendia wokopihiwa wiriluwa ka orali hammawani onitani wa Fidel. Nira na tamela ka mera amiaka mlokoni mithanda mili sapoma ya wampula mera yala angela otapeleliwa esabadu ya esumanaela sisa wasuwelihiwa wunjereruwa mikukuta ni ikaruma saya inireliwa muteko worateliwa mpoma nanlelo mshirika Janeti Hortensio onosweliha ehapari ela
4: ekonselyo municipal ya Wamphula maholelaya ahinjererya esegunda fera ela ikaruma sovareliwa muteko variyari wa mikukuta isya inireliwa mpanta onweheriwa miteko sorateliwa epoma na mkuluiru ni metilo sa muteko sepoma ela onihimwa epa eskavadora ekamia u enikupa ikokola mikukuta isheshe sovareliwa muteko sithumale ni musuruku oniphanyiwa variyari wa musoko awapoma epa eskavadora ekamia uye ikokola inireliwa ukaliheria miteko soraheriwa epoma ivala sa drenaje nave mikukuta misheshe iphanyiwe ni musuruku oniphanyiwa variyari wa mpoistu mapuro ohinahiana omunisipio ola muhupi wasweliwa ni maholela okonselyo munisipali ya Wamphula Luis Shigira okati wasweli hawe ikaruma seiya ohimmawe okhala mutumererwawe wavarela muteko ana mawani epoma ya Wamphula maholela ola osweli hawe emusuruku ola onikuma variyari wamkaliheriwo wana mawani orumelingwa ya mwatelo musuruku imilyawu miloko melili thanu samitikale wireliwa mirerelo sote kateka ni karuma wa mieri seia sokiseria.
5: Nós queremos anunciar que ainda também estão a caminho. Infelizmente, por causa do trânsito, não conseguimos receber contentores.
4: Ni pavela osweli hawe ninlelo. Nira naririhaka. Mahawa irampa. Kana kelenle i contentore. Nave irimuhina wa yaka seia miloko itana pili. Ni pavela gonheria we niri owi vahereria umala maliha. Mahawa ikokola. Nave nri owi vahereria ni miteko sohi na hiena. We napohera ni varaka miteko sana mawani.
5: Vamos continuar juntos a trabalhar no sentido de melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviço junto dos nossos municípios.
4: Unchererua ikaruma iya irimuhina wa mera. Wovriheliwa iya ka miloko itana pili sa pome wa mpula. Inirua ovriheliwa esabado enrua. Naveto inireliwa opuka mikacha miho sa wapoma vanchene okathiwe pula onatamela.
0: Mradi umanyu ni mpungine ananlelo ni kumire kaso kumela sa wampula mukwa hawaneli emakari pia enamali. Watu ulela hunlaka nna no sweli hawira ashiwali anrua ekaliheri waka ninlaka ni mosa nitani wa eosoka pash. Mwatelo ashimaliani pieria Emiliano Emosani ekonto emia sheshe ashkola amasumelo opa chirani bazika muhina mwa ashkola mlokoni tana mosa.

0: sa provinsi ya Jawampula. Anrua ekaliheri wakani mirelo sohi ya nasa samushikola, ukuma uniformi, ikadernu nisikina, muhina wanlaka nitani wa Elso Kapash. Wohi ya ikadernu seya, uniformi, ashumali akina, anni kaliheri watoni amujinka, wira kusambi, evukuleke ikilomo, munikalaya, wote evela na ushikola. Wopushira wira, mutogelo ola, ori muhina wanlaka Elso Kapash, tinamara mukulu pale elapo, geta chapu. Na mahaweha, amiteko samutiana, o diresan provincia la miteko soshu terewan pulava, Maria Sambu, winre, otanliwa wa edistritu seya, munikali hiriwaya ashimaliala, ninlaka Elso Kapash, mahawo ni waka mihaso wata, sote lihua anamane, ni akina, antarua osoma mahalene. Maria Sambu, ohunjereria ahimakawi, okuma kalai, wani korakora wa mihase ya soshu teria, masino tukiwa mutogelo ola, ashimwa liyala, anini lipiheria ni miteko saya sosoma.
1: Notamos uma variação positiva e temos a rapariga na escola, na sua permanência, e ela sozinha com as sessões dadas que tem a ver também violência baseada no gênero.
0: Noa mukale luorera. Wokala ashimwali oshikola. Ni yavo sa yona mukarelo owati kinihasa. Univonyo la ihaki ni mitumero kusaya. No onruela kanima alana owa kuvea anini sueliha maha wokala wira. Kwa mitumu mano sohi ya nasa awo anini sueliha wa inamuna. Sikanlia owa kuva okashari osueliha miha sanihasu.
1: Iate asistencia a esa rapariga, a esas vitimas ki verem este problema de casos de violência.
0: Yari masu anama haweha amiteko samutiana o direção provincial amiteko sojuteria Wampula Maria Sambu asweli hakawira mutokelo onitani wa Elso Kapash wamwara mkulu pale elapo geta chapu unikali heri ya ofuku wa mihasa epatu ni sammawani saatiki heri ya otuli olo heri ya waya anama neala. Wa provinsi ya Jawampula, laka nitani wa Elso Kapash, unaponya anamwane amasumelo opacheria mpaka anona klasi, amiaka mloko, bamosa, ni mloko ni tana pili samanueluaya. Muniwa, nuomali heria sotene sa tukinga woku meheriani, ema karipi ela yolelo. Arisha Eurozu, otokihe ni okumi heria, ni mokali heri wa Rosario Angelu, wa hikali heria umaki nani, no shukurela maha uoni wirianela.
2: Sokumela sa Wampula.

0: Dzień
1: Estadão, já estou aí.
2: Mesmo Produções.
3: Aramia 87 42 61 76 7. Sisa na bini pela hu inte kule na na moani. Ampela ave kela musi amusi aya ukati ola ba. Kahaya ya kala to kwenye la herope heria. Kahaya. Nini uyo pahi buanoiti? Buanoiti?
4: Buanoiti.
3: Sina mwira wii?
4: Kimwira unamahi ya district ya Wagrasi wa Muhikati.
3: Ah, district ya Muhikati wa Wagrasi.
4: Ah.
3: Mm-hmm. Ende reshemva?
4: Sigash.
3: No, ende resheni Muhikati no?
4: Ende repwiri vintinku.
3: Ah, ekilu?
4: Ah.
3: Vuri mwachiriwa, rokuruwa?
4: Kisu wena
3: va. Va, a no pachira mtano wao tumiha?
4: Ah, no pachira mtano wao.
3: Ya veke la musina apatani?
4: Kena veke la primer wati wa rekula. Na mbubo mwarash kwa kwa. Ama no vitoria la va. Ara sakshiwe, na apua apua malunga. Na mwara kama na malitisi ya. Na mati umuhikati huu.
3: Mhm. Utapela?
4: Ah, kumbadi ha.
3: Sisa mikora sahu yevai tuguleliwe. Wagrasi vale.

18:38, já claro, rolo arame. Boa noite. Boa noite. Rame ahula na wani kumihere ya makuta kutova, nkaha ya. Buenoiti. Buenoiti.

0: Boa noite.
1: Boa noite, no estúdio da Rádio Moçambique. Boa noite, mano. Sítio Mundial.
0: Ensina a morar aí.
1: Vem ensinar que não conhece a mesa de jovem, o Zébio. E quando o Anantrala é para o Rara.
0: O Anantrala, ainda era Xenvá. O
1: Anantrala não é por ele, o Malawi, a Razia.
0: É uma cavi.
1: Ah, uma lá, me ajuda para cá e conto melo com ele e conto tanto.
0: Mudetawabi ikinola?
1: Iye, mansa ene la wanaka pigi nina, numo uri ya nambo.
0: Aneta wabi ya wabi ikina?
1: Wabi ikina maiku ene wa kathina kutuwa ya ihopa. Tokolo wawe kalena maiida we ya hero fera arwa na roka latu mekaduwa ya iye na tini ihopa kaya.
0: Ya ponya irako masio ni mulopo na oso?
1: Karaba ni muigwa wa. Kanala veke rati.
0: Kaya wawe mwane musina batani?
1: Niyo ki mpajara mstuti mwarani msambiki, ya chiche mtiano wa musea otene.
0: Mwotapela?
1: Kakarwa kapiki na yao na musea otene, kakitere kibadeva anjene kwa istinyo kandati na mwara misiri shove. Nike hali yele apa apa, okiariha kanati miya roki jantoni ya mpene rena michuli na mama okiara, ya ushine kujere salima mpene wana ntala wenu. Isalamu samtento, amusi ale nindika na radio mu, ya ikalengiro mudie. Ya kona ke haru mako kasin zuru he pradi ha akena amthada ben rati ammu o khawara ka tu ni lahiwa khani ukume letra am phaga letra se ko khoma sa makoma sa marele mawani mi ko chiga ona bulle mi tri jove usepi wanan tale baro harase
0: chau chau ni buona ite
1: buona ite varinte ko talan